0: vesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je na usvojenu rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a koja je usvojena jučer u Hrvatskom saboru. Tom prilikom je izjavio da Republika Hrvatska nema pravo da se miješa u unutrašnja pitanja suverene države Bosne i Hercegovine. O pitanjima koje se odnose na unutrašnje političko i ustavno uređenje Bosne i Hercegovine mogu odlučivati isključivo njene državne institucije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i važećim zakonima.

0: the good life.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji topli.